nosia rabada da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na mana ele il to livrun buzi ze kuana na ala ya da da da da